to these tuis. Pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae. Eamque secundum voluntatem tuam, pacificaria quo arenare digneris.